0: tambal nga barato.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojan Pharmacy ta.
0: Sa duulang maagduan.
1: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan, meron. Rojan Pharmacy. Pirmi barato. Sa una pa, hantod karon.

0: tambal nga barato.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga bag-o.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa tambal nga kompleto.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa paspas nga serbisyo.
1: Rojon Pharmacy ta.
0: Sa duulang maadtuan.
1: Rojon Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojon, meron. Rojon Pharmacy. Perme barato. Sa una pa, hantud karon.
2: It's 3:45.